0: your music.
1: Wow, asta la what in a sec? Zine, oi, dar de ce pietără trompet e picul furdu? Cum eu, muc tagăriet, damă nu-s nu ești chine smoet? Aleu!